wani nge wong nge pegat saha. Misi megambel, misi ngigel, misi menggendeng. Awatan halusi